adianom nwom enoso na me yema kwese ka mebo anwuma yabo ma papa fo onko amaya enoso aso anwum bebre na jese yabo mama ame na papa dia piam anwum ni nyina no ya to mama ame o ya de kakra afa papa side papa bro

coverage. Ni ego so ede ebrono. Adom 106.3 FM asempa 94.7 FM. Emu aetne abusia. Inyanda ekra yaje parwemfo. Nti inyanda ekra kra kra kra kra. Nti osumena oni enwen ode se. Ese enyesa. Eko e first half break na me bana wada. Ebe ha me pa. Sina yusu ne sia foro. Na utua na mungu na nimika kroba eno Nesesu ya funa dosi Itimwe ni manyo endo nshini bakukura Emuna na Yesu ebo mpaye timuja mfifu njina Au, abusu ya bebi ya ubi ano Jie ulisiti sedi visu wasi Bona abidi Uruguay formanti no Uruguay Pia so, esani ya bane chika kwa esense Emuna tisi ya kandima kivet Uma tupempimu au machiri ho Ama ayajese Uruguay fulbiru Abo shorten ten ten